zapamti cijeli svijet.

planet i izgubljeni između straha i zaljubljenosti,

Mm-hmm.

0: Suck my kiss.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, 29.
5: Što

necessary.

0: I ove godine sezona zasjedanja u Europskom parlamentu počela je obraćanjem Ursule von der Leyen i njezinim izvješćem o stanju Unije. Ja sam Domagoj Novokmet, ovo su ideje HR u Strasburu. O onome što je šefica Europske komisije rekla, govore Sunčana Glavak iz HDZ-a i Tonino Picula iz SDP-a.
1: Ona nije izgovorila riječ genocid. Ratko Mladić nije završio u Scheveningenu i osuđen 2017. zbog krivog parkiranja, nego zbog genocida.
2: Nagovješta se da će umjetna inteligencija preuzeti primat nad ljudskom inteligencijom ili zavladati ko u nekakvim SF filmovima ili, ne znam, spomenimo Schwarzeneggera.
1: Doomsday.
2: That's right.
1: Upadljivo je zapravo što Ursula von der Leyen danas nije izgovorila riječ enlargement.
2: Pozovem vas na rođendan, ne smijete probati tortu. Dakle, ne možete nekog pozvati da bude, a ne smije ništa raditi.
1: Dobar dio njezinog govora je bio preveden u poslovicu brzina je vrlina i kada je govorila o svim opasnostima s kojima se suočavamo, možemo koristiti onu jednu, ne baš osobito popularno, ali ili mi ili oni.
2: Možda nemamo puno više eura, ali s tim eurima moramo omogućiti da svi ljudi pokušaju pravedno živjeti, a to je ono što zapravo Europska unija čemu teži.
0: State of the Union svake godine na neki način trasira politička zbivanja u Europskoj uniji. Što možemo iščitati iz ovogodišnjeg nastupa Ursule von der Leyen, ali i iz toga da je tom govoru prisustvovao jedan poseban gost. Pitat ćemo zastupnike Hrvatske u Europskom parlamentu. To su Sunčana Glavak iz HDZ-a i Tonino Picula iz SDP-a. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Iako Kanada nije bila na samom početku u strukturi govora, ja bih ipak krenuo od nje. Gospođo Glavak, što znači ova javni poziv da se Kanada u formi koja nije poznata do sada približi Europskoj uniji?
2: Pa ne bih baš rekla da nije bilo indikacija da će biti Kanada spomenuta. Bilo je onako u kuluarima. Naime, i oko samog govora nije se puno znalo. U svakom slučaju, ono što su i vaši kolege, različiti analitičari, spominjali, to je da jednostavno govor ne može biti kao božićno drvce. To se danas i pokazalo i ja mislim da je zapravo i njegov dolazak i posebna pozornost koja mu je posvećena pokazala jednu novu geopolitičku strategiju Ursule von der Leyen ili njezine administracije. A ono što bih posebno iz govora izdvojila, mislim da bismo možda i trebali izbrojiti koliko puta je to naglašeno, a to je riječ neovisnost. Mislim da je ona danas jasno pokazala da zapravo govori o Europi budućnosti, a samim time priznala je na neki način i slabosti, a to je da smo do sada živjeli u Europi koja je bila mirna, koja je bila staložena. I mislim da nakon današnjeg govora, za koji smatram da je bio puno odlučniji i puno snažniji nego njezin prošli govor, naime i okolnosti su drukčije, da od komisije koja ili od Europe koja je samo sve regulirala, danas možemo reći da idemo prema Europi kapaciteta ili Europi pod nekakvim novim geopolitičkim šeširom koji tek trebamo vidjeti kakav će biti.
0: Gospodine Picula, koliko je to u praksi izvedivo, a koliko je teško zapravo opredmetiti ono što su i Kanada i Europska unija htjele danas poručiti?
1: Pa mene puno više zanima onaj govor kojeg će predsjednica Europske komisije gospođa Ursula von der Leyen održati idućeg rujna 2027. godine u Strasburu. Ona je ovogodišnje obraćanje zapravo završila upravo rimskim sporazumima iz sredine 50. godina koji obilježavaju 70-godišnjicu iduće godine. I doista i mene zanima što će od svih današnjih prijedloga, a doista puno toga ona ponudila za raspravu, što će preživjeti idućih 12 mjeseci. Da li ćemo mi doista u rujnu 2027. moći konstatirati da smo doista sa Kanadom napredovali do te razine, da možemo govoriti o nekoj novoj formi suradnje Otave i Brisela u formi pridruženog članstva. Hoćemo li doista na taj način možda izazvati reakcije onoga čije se ime danas nije smjelo spomenuti, a to je Donald Trump. Na koji način će on reagirati na ovu vrstu suradnje srednjih sila, kako je to upravo Mark Carney i rekao u Davosu početkom ove godine. Dakle, to je jedan veliki upitnik, ali svakako da je Ursula von der Leyen danas u prisutnosti kanadskog premijera izvukla na neki način NASA iz rukava. To je možda najmarkantniji dio njezinog govora. Ali naravno geopolitika to mora i potvrditi. Ja se sjećam jednog drugog povjerenika, Jean-Claude Junckera, koji je rekao pred skoro 10 godina da Europska komisija mora biti geopolitička komisija. On je čak u jednom momentu rekao, pomalo proročki, da Europska unija ulazi u prostor u kojem mora pronaći odgovor, inače će ovo biti komisija posljednje šanse. Ja ne mislim da je situacija tako dramatična, ali u svakom slučaju Ursula von der Leyen je dobro, to je jedan široki plan, ona je poredala prioritete i izazove, to je naravno prijeko potrebno, ali doista da li ta rješenja koja je ona predložila, hoće li zapravo preživjeti 2026. godinu?
0: Gospođo Glavak, ona je spominjala i ugovore koji su već postignuti, najavila je neke nove ugovore, nove saveze s jedne strane i pozivala na jedinstvo, s druge strane upozorila na ekstremiste. Mi smo imali jedan trokut u dvorani koji nije pljeskao ni na koju od tih važnih točaka u govoru. Gdje je Europa tu po pitanju jedinstva?
2: Pa, dosta kolega danas i nije bilo.
0: Iz tog istog trokuta.
2: U plenarnoj dvorani, da. Ne bih ja tu nešto dramatično smatrala to što njih nije bilo. Međutim, prije bih se fokusirala na ono zašto smatram da je ona danas pokazala odlučnost i da je poslala poruku baš svima. Poslala je poruku, ako nismo ujedinjeni, tada nećemo postići ono što nam je svima bitno, a to je da smo sigurni, da imamo veće plaće, da imamo sigurnu zaštitu granica, da imamo, da smo energetski neovisni. Dakle, za postizanje, kolega Picula je puno duže u Europskom parlamentu, ali ako to preselite na bilo koju vladu ili bilo koji parlament, ako vi nemate dovoljnu većinu oko postizanja istih ciljeva, tada se moramo zapitati u kakvom poretku zapravo živimo. I mislim da i to s jedne strane bila poruka. Nije se puno osvrtala na to kako se stvari su promijenile ili nije se puno ili dotakla uopće izbora u Njemačkoj. Vrlo malo, vrlo malo. Mislim da se više fokusirala zapravo da bude motivirajući govor i da pokaže da je ona zapravo na čelu komisije i da od nas zatraži da budemo ti koji imamo moć djelovati. Zato se i obratila europskim građanima.
0: I kad ste sad spomenuli Njemačku, koliko su zbivanje u Njemačkoj potresla prije svega pučku stranku s obzirom na snagu CDU-a?
2: Pa koliko ja vidim, nije. I naši kolege koji komentiraju iz njemačke grupacije, nije, ali je u svakom slučaju upozoravajuće. Tako da vidjet ćemo kako će zapravo teći procesi u Njemačkoj. Međutim, ja ipak mislim da se mi moramo fokusirati na ono gdje možemo postići dogovor, a zapravo su linije negdje uvijek bitne za izbalansirati. To će biti bitno i kod pregovora koji sada predstoje, a to je višegodišnji financijski proračun. Ono što se tiče Hrvatske, ako želite što je iz njezinog govora bilo bitno za Hrvatsku, to jest kohezijska politika, to je zajednička poljoprivredna politika, to su iste stvari koje muče sve građane, stambena politika, troškovi života. Vidimo zapravo da je spomenula ono što se događa svugdje, da nema gotovo nezaposlenosti, ali imamo problem što tu nezaposlenost popunjava zapravo ona legalna migrantska radna snaga. Tako da ne znamo ćemo li sada ići malo pogledati kako je govor tekao, ali mislim da sigurnost u svakom smislu ostaje krovna politika Europske unije u svakom smislu.
0: Samo da, gospodine Picalo, isto pitanje vama, taj moment sigurnosti, Rusija koja za razliku od Sjedinjenih Američkih Država jest spomenuta,

0: Sada vidimo da je ta umjetna inteligencija doista zapravo iz neke faze kada su isključivo doživljavali kao ogroman prostor mogućnosti također postala i sve veći prostor prijetnji i našoj privatnosti, i našim komunikacijama, a i na kraju krajeva to je relevantan gospodarski čimbenik. Ono što treba zabrinjavati je prije svega kako oni koji ne žele dobro Europskoj uniji, prije svega Rusija, ali ne bi se samo ograničio na Rusiju, tu su i neke druge države u svijetu, kako koriste umjetnu inteligenciju da možda ostvare neku stratešku prednost nad Europskom unijom, koja, nemojte zaboraviti, ona ima dvije zapravo komponente koje je čine posebno osjetljivom. Prije svega, za razliku od svojih geopolitičkih konkurenata, ona nije zajednička država, nego zajednica država. A način donošenja odluka u Europskoj uniji zapravo su sada već stari 20 godina od Lisabonskog kongresa i tu se nešto mora napraviti kako bi Europa bila iznutra koherentnija. Ursula von der Leyen stalno govori da mora biti zajednička politička volja ako želimo da se izvana Europska unija doživljava jakom, a iznutra da bude koherentna. Ona se obraća i vrlo heterogenoj publici. Prema tome, umjetna inteligencija je nešto što se ne može preskočiti prije svega i kao prijetnja, ali jednako tako i kao mogućnost. Dakle, Europska unija od svih geopolitički relevantnih igrača na svjetskoj političkoj sceni, ona je najosjetljivija na bilo kakve promjene u geopolitici. I to je odgovor koji naprosto je ovoga trenutka otvoreno pitanje.
1: Gospođo Glavak, vaš dojam ovog segmenta govora o umjetnoj inteligenciji, gospođa von der Leyen inzistira na tome da nije presudno tko će prvi protrčati sa nekim novim patentom, nego tko će na koji način zapravo stvoriti okvir za korištenje.
2: Pa dobro, mi smo nakon prošlog govora bili zapravo jasno suočeni da u tom segmentu zaostajemo. Zato mislim da je danas upravo namjerno i pokazala dvoje mladih ljudi, ali vrlo vješto je provela to da su se oni upoznali na Erasmusu. Dakle, mladi ljudi, Erasmus najvidljiviji projekt Europske unije što se tiče mladih, što se tiče njihove studentske razmjene, i da je to zapravo, zahvaljujući tome, nije to rekla, ali tako sam ja to doživjela, jasno pokazala, i evo sada imamo mlade ljude koji upravo u toj tehnologiji napreduju. Prvi europski odgovor bio je regulirati umjetnu inteligenciju. Mi ju ne možemo pobijediti, ali u svakom slučaju mislim da je naravno bila za očekivati. Vidite što se događa, kakvi strahovi dolaze iz samog sjedišta umjetne inteligencije, gdje je zapravo nagovješta se da će umjetna inteligencija preuzeti primat nad ljudskom inteligencijom ili zavladati ko u nekakvim SF filmovima ili, ne znam, spomenimo Schwarzeneggera.
0: Doomsday.
2: That's right. Tako da, drugim riječima, mislim da smo se doveli u situaciju da vidimo da samo propisivanje pravila nije dovoljno, već da moramo početi voditi igru. Nije se uopće referirala na Draghijev report, to moramo reći, već i suvereno zapravo raščlanila što je problem, i mislim da je prvi puta se dosta prisno ili na prijemčljiv način obraćala građanima Europske unije. To moram priznati da do sada u njezinoj komunikaciji nisam na takav način doživjela i bila je vrlo snažna.
1: Očito se okolnosti mijenjaju s time da gospođa von der Leyen na neki način pokušava preuzeti vodeću ulogu zajedno sa komisijom i još jednoj vrućoj temi, gospodine Picula, to je pitanje funkcioniranja velike Europske unije koja želi biti još i veća. Danas, čini mi se, toga isto upadljivo nije bilo u tekstu, ali cijela Europa očekuje izvještaj koji bi morao, odnosno prijedloge koji bi morali trasirati put daljnjeg rasta Europske unije. Tu je pitanje prava novih članica, pitanje aveta. Što je realno tu očekivati?
0: Upadljivo je zapravo što Ursula von der Leyen danas nije izgovorila riječ enlargement. Ja mislim, od kad je ona predsjednica komisije od 2020. godine, uvijek je proširenje kao takvo u različitim zapravo formama imalo neku vrstu uloge u njezinim govorima. Danas naprosto o tome nije bilo riječi, osim u sasvim na kraju njezinog obraćanja zastupnicima. Ona je govorila o gravitacijskoj snazi, sad prepričavam, Europske unije, o tome da ljudi s one strane granice Europske unije žele živjeti s nama. I dala im je europsku perspektivu, da oni jednog dana moraju biti sa nama, a oni napredniji da moraju imati, ja bih rekao, neku vrstu fast tracka, odnosno da će komisija izaći sa prijedlogom kako da se zapravo taj njihov put ubrza. Međutim, o samom proširenju ona nije govorila, ona je govorila o procesu. To naprosto otvara cijeli niz novih pitanja, jer nije prvi put da Ursula von der Leyen svojim prijateljima

0: prilozima uvodi nas, odnosno Europsku uniju, u jednu pravno-političku nepoznanicu. Dakle, pola sata prije toga govorila je o pridruženom članstvu Kanade, ali nije govorila o proširenju kada, naravno, kandidatkinje postaju punopravni članovi. Mislim da je to napravljeno namjerno i treba očekivati jedan drugi dokument, onaj početkom studenog, kada će povjerenica za proširenje Marta Kos izaći naprosto sa izvještajem o stanju pregovora, odnosno o stanju pregovora sa svakom zemljom pojedinačno. Tada ćemo vidjeti da li su ove najave o nekim inovacijama u politici proširenja, odnosno da će možda nove članice u početku biti lišene prava veta na zajedničke odluke koje su već donijete, odnosno da neće biti u mogućnosti blokirati one članice koje dolaze iza nje. Hoće li se one doista na neki način fiksirati u nekakav konkretan prijedlog? To ne bi bilo prvi put, sjećam se 2019. Kada je Makedonija, nažalost, još jedan put bila zbog francuskog tada naprosto pritiska deprivirana, onda je komisija izašla već za 6 mjeseci sa novom metodologijom pregovaranja, klasterizacijom koja zapravo vrijedi i danas. Da li ćemo to čuti u studenom? To je za mene otvoreno
1: pitanje. Ako je to točan, ako će doista prijedlog biti takav, mislite li da je to put u pravom smjeru da se pomaknemo s mjesta?
0: Ovako. Sada već živimo u periodu najdužeg neproširivanja Europske unije. Dakle, Hrvatska je primljena 2013. Ovo je 2026. Dakle, 13 godina nikada u povijesti Europske unije od sredine 50-ih nije se dogodilo da toliko dugo Europska unija se nigdje nije proširila. I to doista postaje sad geopolitički problem. Ako smo već živimo u vremenu kada geopolitika mijenja zapravo nekakve strukture uvriježene. To nije dobro, ali ja ne bih volio da mi zbog te činjenice spustimo kriterije.
1: Gospođo Glavak, treba li spuštati kriterije? Treba li zapravo pristupiti tom konceptu polučlanstva, uvjetnog članstva, članstva u kojem se tek povremeno postupno otpuštaju prava, pa onda na taj način se pomaknuti s mjesta?
2: Ja mislim da moraju ispuniti kriterije jer tu ne bismo smjeli odstupiti. Mislim da je danas u jednoj rečenici, samo jednu rečenicu izgovorila, možda je bila jača od svih 10 rečenica da ih je išla elaborirati, a to je da nema mjesta u Europskoj uniji onima koji ne poštuju rule of law, prije svega nije tako rekla, ali znalo se točno na što se odnosi kada je spominjala Ratka Mladića. Ne mislim da treba spustiti kriterije, ne zato što je Hrvatska imala vrlo težak i najdublji proces pristupanja Europskoj uniji, ali već smo spustili kriterije u prošlom mandatu. Lagano smo ih spustili bili. Dakle, onda smo donijeli novu agendu na koji način smo određivali koje kriterije se ispunjavaju, tako da jesmo malo već olabavili. Ali i dalje smatram da ne treba biti popusta ni za koga i da trebaju sve zemlje članice proći proces onakav kako očekujemo da zemlje članice koje žele postati članice europske obitelji da se usuglase sa zajedničkim stavovima i osim toga na tome počiva Evropska unija.
1: A kako vam zvuči ova ideja, dakle, uvjetnog članstva, odnosno bez mogućnosti veta na početku, bez mogućnosti blokiranja onih koji dolaze iza vas i tako dalje?
2: Mislim da je zgodno to rekao premijer Plenković da bi to izgledalo, pozovem vas na rođendan, ne smijete probati tortu. Dakle, ne možete nekog pozvat da bude, a ne smije ništa reći. Tako da nisam sigurna kako, ali pričekajmo da vidimo na koji način će to biti predstavljeno i bit ćemo pametni i tada. I bit će to još jedan politički vrlo, vrlo bitan poligon. Vidjet ćemo kako će reagirati grupacije u Europskom parlamentu.
1: Ali, gospodine Picula, ako recimo prva pridružena članica bude Kanada, onda će možda i Moldaviji, Ukrajini ili bilo kome drugome biti manje teško da bude pridruženi član neko duže vrijeme ako je u društvu sa jednom Kanadom.
0: To je otvoreno pitanje. Ja mislim da tu treba biti nešto preznije. Ovoga trenutka na stolu je barem 12 različitih non-papera ili prijedloga različitih država članica ili zainteresiranih kako modificirati politiku proširenja. Da ih ne nabrajam sad taksativno. Jedan od interesantnih je predložen od strane srpskog predsjednika Vučića i albanskog premijera Edija Rame, koji su zajedno objavili u Frankfurter Allgemeine Zeitungu ideju da naprosto Srbija i Albanija mogu već sutra ući u Europsku uniju, dijeliti naravno zajedničko tržište, ali oni evo su svjesni da možda u početku ne bi trebali imati ni povjerenika u komisiji, niti zastupnike u Europskom. Nisu jedini. Naravno, ta ideja je vrlo brzo odbačena jer je prepoznata zapravo kao pokušaj preskakanja svega onoga što bilo koja zemlja mora napraviti da se kvalificira u najmanju ruku po dosadašnjim klasičnim kopenhaškim kriterijima, ima ih tri. Dakle, nije tu stvar da li ćete se naći u društvu sa Kanadom, Njemačkom, Hrvatskom. Jednostavno, trebate biti osposobljeni da uđete u članstvo Europske unije. Meni se čini da će tu i dalje važiti zbog unutrašnjih odnosa u Europskoj uniji ono pravilo da će svaka zemlja koja o tome odlučuje nekako tu slijediti vlastiti interes. I tu će biti doista potrebno biti vrlo vješt političar kako bi politiku proširenja kao jedan od geopolitičkih prioriteta, iako danas se to ne bi moglo zaključiti, kako to prevesti u konkretan jezik politike. Da li će se omogućiti Crnogorcima, recimo sa ili bez Kanade, da budu doista 28. država članica do 2028. godine?
1: Veliko pitanje, vjerojatno posebno iz hrvatske perspektive. Spomenuli ste već Ratka Mladića. Bilo je puno kritika na način na koji se komisija na početku postavila prema načinu na koji je Srbija tretirala ratnog zločinca. Je li se Ursula von der Leyen danas iskupila?
2: Pa ne bih rekla da se iskupila, da ona to danas nije rekla. Ja doista ne bih mogla vjerovati. Jer zapravo, kao što sam ranije rekla, znamo na kojim temeljima počiva Europska unija. Osuđenog ratnog zločinca za genocid prešutjeti to jednostavno bi bilo nemoguće zaočekivati. Tako da, kao što sam rekla, ova jedna rečenica možda je bila snažnija nego drugih 10 izgovorenih. Mislim da je to bila jasna poruka Vučiću, koji doduše ne mari puno zato što mi ovdje govorimo. To isto moramo reći. Međutim, ono što je još bilo, a u kontekstu Mađarske, dakle, spomenula je Mađarsku i spomenula je da promjene jesu moguće, prije svega i u onom financijskom smislu. Tako da ako gledamo možda između redova, možda i na taj način poslana poruka bila Srbiji. Ono što možda mi je manje drago, to je zapravo da je ovaj sahrana u Beogradu zasjenila ono što se dogodilo u Crnoj Gori, a to da je predsjednik Skupštine izrazio sućut. Tako da mislim da smo tu možda malo na konto Vučića zapravo zaboravili što je predsjednik parlamenta napravio, jer on ne može postupati kao privatna osoba, a i da je nastupao kao privatna osoba, to je jednostavno za svaku osudu, a kamoli kao predsjednik parlamenta.
1: Gospodine Picula, imate li vidim da bi Europska komisija možda najrađe da se stavi pod tepih čitava priča i o Ratku Mladiću, o zločinima?
0: U svakom slučaju, oni su došli u fazu šokiranosti. Iako događaj u Beogradu ne bi trebali iznenaditi nikoga. Nisu se oni dogodili out of blue, što bi rekli Englezi. Mislim da tu komisija je nastojala minimalizirati gabarite tog događaja i prije, i za vrijeme, i poslije samoga pogreba. Na kraju krajeva, njihova reakcija nakon, ja mislim, krajnje neprimjerene reakcije glasnogovornice Paule Pinje, ona je bila iznuđena. I ono što mi je i danas izuzetno zasmetalo, Ursula von der Leyen je, ostavljajući za sam kraj nešto što je trebalo možda biti na samom početku njezinog govora, ona nije izgovorila riječ genocid. Ratko Mladić nije završio u Scheveningenu i osuđen 2017. zbog krivog parkiranja, nego zbog genocida, zbog najgoreg pokolja nad civilima nakon Drugog svjetskog rata. I mislim da je trebala, kao što je danas doista, slažem se sa Sunčanom, izvukla je žive primjere tamo gdje Europska unija djeluje i gdje mora djelovati. Ali ovdje je morala danas pokazati istu razinu zapravo shvaćanja problema i dovesti žrtvu ili nekog iz obitelji onoga koji je stradao u Srebrenici. Ona je to propustila napraviti i mislim, žao mi zbog toga.
1: Za sam kraj, spomenula je više puta ona i jedinstvo Europe koje je važno po pitanju principijalnog odgovora na primjer Rusiji. Međutim, mi sad svjedočimo natezanju u Briselu oko sljedećeg kruga sankcija Rusiji i opet je tu pitanje velikih igrača i nekih parcijalnih interesa.
2: Pa mislim da će na kraju doći do novog paketa ili nove runde. Sankcija Rusiji to ne bi dovodila u pitanje, bez obzira što uvijek nekako postoji otpor. Svima je zapravo jasno i danas je ona poslala tu poruku. Dakle, Europa se brani u Ukrajini. Bez obzira na to što je našim kolegama iz drugih zemalja teško možda nekima još to razumjeti. Naravno da imamo elemenata koji su proruski i koji otvoreno zagovaraju rusku stranu i unutar Europskog parlamenta. Dakle, nažalost, i to je ovdje prisutno. Ono što možda čega smo se dotakli samo malo, a to je i hibridno djelovanje, hibridne prijetnje, zapravo danas je dobro rekla da to više nisu prijetnje jer one su stvarne, one se događaju na europskom tlu. Tako da upravo zbog toga, ja mislim i zbog svih recentnih događanja, jer svako malo u nekoj zemlji završi neki dron, ljudi imaju neposrednu opasnost, mislim da će se ipak to na kraju dogoditi.
1: Vama kao bivši ministar vanjskih poslova, kako djeluje ovo natezanje, licitiranje nekim imenima koja bi se trebala skloniti?
0: Prije svega mislim da ni Ukrajina ni Europska unija nema izbora. Europska unija se mora boriti kako bi zapravo sačuvala svoju državnost, svoju slobodu. Europska unija nema izbora jer Ukrajini mora pomoći da opstane kao država, ali da naprosto ona onda i obrani svoje pravo na egzistenciju. Što se tiče različitih problema s kojima se suočavamo svaki put kada nova generacija sankcija treba biti primijenjena, ja mislim da tome neće biti kraja. Evo sad ovaj posljednji pokušaj da se sankcionira taj jedan krug oko Putina, ti tajkuni koji sigurno mu pomažu da održava ratni stroj, evo došao je iz Francuske. Francuzi naprosto imaju nekakve aranžmane sa Azerbejdžanom koji drži njihove sugrađane, vjerojatno nepravedno tamo uhapšene, ali onda se to prelama preko zajedničke politike sankcija prema Rusiji. Dakle, kao što ponavljam, Europska unija nije zajednička država, to je zajednica država. Jedan je moj kolega jednom zgodno rekao da ono što trenutno Europsku uniju drži zapravo zajedno isto smjeru, recimo primjer vjetra koji jedini može držati 27 zastava zapravo u istom pravcu. Ali to ne znači da nije vrijedno pokušavati ono što u Europskoj uniji ovog trenutka ne funkcionira da se popravi.
1: U jednoj rečenici, što vam je bilo najdraže čuti u ovom govoru danas?
2: Ne bih možda iz svog resora nešto, ali bilo mi je zapravo najdraže čuti, nego mislim da općenito i ukupno gledajući njezin govor, osjetila sam neku dozu sigurnosti i taj poziv napokon na zajedništvo, da tim zajedništvom pokažemo tu snagu o kojoj mi samo u brojkama govorimo. Bez obzira što smo zajednica i što smo svi različiti, ali mislim da je ovo bila danas najsnažnija poruka da moramo zajednički djelovati kako bismo se zaštitili i od ruskog utjecaja i od migrantskih valova. I od umjetne, ne zaštitili od umjetne inteligencije, nego
1: zaštitili.
2: Pa i zaštitili u nekom industrija, konkurentnost, klimatske promjene. Nismo ih se uopće dotakli. Dakle, bilo je puno segmenata,
1: ali isto pitanje je vama, gospodine Picula.
0: Ja bih to preveo na politički jezik koji je razumljiv u Hrvatskoj. Dobar dio njezinog govora je bio preveden u poslovicu brzina je vrlina. I kada je govorila o svim opasnostima s kojima se suočavamo, možemo koristiti onu jednu, ne baš osobito popularno, ali ili mi ili oni.
1: Vidjet ćemo kako će izgledati.
2: Da, nismo dobro završili.
1: Kako će funkcionirati sljedeća godina?
2: Ja bih samo rekla, možda nemamo puno više eura, ali s tim eurima moramo omogućiti da svi ljudi pokušaju pravedno živjeti, a to je ono što zapravo Europska unija čemu teži.
1: Nađemo se za godinu dana da provjerimo što se ostvarilo od onoga što je obećala. Puno hvala na ovoj analizi.
2: Hvala
0: i vama.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji. Hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo ideje HR iz Strasbourga.

0: You know, this is it.
1: Vi slušate emisiju Biti ili Trubiti.
2: Novi roman Nade Gašić, Kutijica od školjki, objavljen je u izdanju Zandorfa nakon što je prethodnim dijelima ova zagrebačka autorica dovršila svoju poznatu i nagrađivanu tetralogiju o gradu Zagrebu sa naslovima Mirna ulica Drvored, Voda paučina, Devet života gospođe Adele i Četiri plamena Let. Autorica ovim najnovijim romanom radi uzbudljivi hrabar žanrovski zaokret prema romanu o odrastanju prožetom autofikcijom, intimnim obiteljskim sjećanjima, ali i dubokim istraživanjem jezika. Njezina prethodna tetralogija bila je mračna, napeta i duboko ukorijenjena u zagrebačke ulične misterije, ubojstva i elemente psihološkog trilera. Novi roman napušta taj mračni ton i prelazi u lirsku, senzibilnu rekonstrukciju prošlosti. Nada je zagrebačkoj publici pojasnila kako je i kada nastao roman Kutijica od školjki.
3: Proces je zapravo bio vrlo čudan. To je pretprošlo ljeto, neposredno nakon što je izašla knjiga Četiri plamena led. Bilo je strašno vruće i ja sam se sjetila jedinog ljeta koje je zapravo zavrijedilo da se izbori za moje slovo. Počela sam pisati i sestri sam rekla, gle, ja mislim da ja samoj sebi pišem knjigu. Vjerojatno je neće nitko pročitati, možda čak ne niti ti. Treba mi odmak od bilo kakve tuđe kontrole. Želim biti do kraja iskrena prema jednom ljetu u svom djetinjstvu. Proces je zapravo bio takav da sam željela krenuti od samog početka, od tih kuća koje su se sabile u mom dugom, a kratkom životu. Međutim, onda sam posve uronila u ljeto koje sam počela opisivati točno onako kako je izgledalo, sa jednom nezgodom, nama je bila nesreća jer je to bila naša mama, slomljena noga kod jedne šnajderice, kod jedne krojačice, u jednoj kući u koju u Zagrebu nitko ne primjećuje. A ja sam nakon tog ljeta svaki put kad sam prošla pored te kuće dobro pogledala prozore na drugom katu. I tad, kad se počela priča razvijati, tad sam ja osjetila da ja ponovo kruno pišem nešto drugo i da to sjećanje na djetinjstvo, na to ljeto je nešto drugo i da ću zahvatiti puno više nego što sam sama mislila, da ću napraviti sjećanje o jednom prijelomnom trenutku u životu jedne djevojčice, ali da ću nehtijući uhvatiti nešto čemu se uopće nisam nadala.
2: Iako roman počinje u Zagrebu, radnja se seli na Mediteran. Autorica se fokusira na mikrosvijet starog Trogira, suprotstavljajući kontinentalni i dalmatinski mentalitet.
3: Ja sam znala da je taj Trogir ostavio traga u meni. To je bilo jedno posebno ljetovanje. I kad budete čitali, vidjet ćete zašto je to toliko posebno ljetovanje, ne samo u životu Tamale ili Tamale, nego takvo ljeto vjerojatno, pretpostavljam da većina nas ima, bilo gdje da se odvija. Ja sam u Trogiru bila doslovce poslije te 61. godine samo još dva puta, i to na proputovanju od Malog Drvenika prema Zagrebu, ali sam imala vremena da uhvatim onaj jedan trenutak koji je prošao kroz mene i vratio kompletna sjećanja. Stala sam na most na kanalu Foša, stala sam na Foši, pogledala sam na desno i ja sam shvatila da ja pamtim točno kako je ta djevojčica, vratimo, uđimo u literaturu da mi bude lakše govoriti, kako je ta mala hodala, što je ta mala činila, što su činili ti likovi koje sam pratila u romanu, koje sam poznavala, koje je ta mala poznavala, i ja sam uspjela doći do kuće u kojoj sam ljetovala. Ta kuća je na neki način kutijica od školjki koja zaista postoji u mom stanu, postoji na pola metra od mog kreveta. Ja sam se sjetila kako je kutijica ušla u naš život, povezala sam je sa tom kućom, povezala sam je sa nestalim ljudima i nestalim glasovima. Ta kutijica je nešto što bi svaka jača kultura koja nije imala doba takvog, ne bih rekla siromaštva, nego skučenosti u literaturi i u filmskom svijetu zamijenila glazbenom kutijicom. Kod nas nije bilo glazbene kutijice, ali zato je sačuvana kutijica od školjki.
2: Iskorak u djetinjstvu u ovom romanu Nade Gašić ugodno iznenadio Nadinog kolegu, prevoditelja, pisca i urednika u Zandorfu, Dinka Telečana.
4: Što se same knjige tiče, ona me je, iznenađenje je prava riječ, jer nakon tetralogije koju ti spominješ i ne samo nje, nego i gospođe Adele, posljednje što su vidjele, iznenadio me taj iskorak, uvjetno rečeno žanrovski, jer bi se svaki pažljivi čitatelj Nadinih knjiga zna da je taj žanr, a u tetralogiji je to, opet kažem, uvjetno rečeno i pod nekim navodnicima, krimi roman, da ovdje se to, neću reći iznevjerava, ali ide u sasvim jednom drugom smjeru, a pogotovo me dirnula i da se nastavilo, ja bih bio vrlo ono gorljiv i usrdan i zahvalan čitatelj, da je to krenulo i u pentalogiju i tako dalje. Međutim, iskorak između ostalog u djetinjstvo i u tu jednu, ne znam je li prava riječ, romantičnu dimenziju, ali u svojom najboljem smislu te riječi, da ne kažem melodramatsku, taj susret sa emocijama majstorski diskretno prikazan iz treće ruke, iz dječje perspektive, do najsitnijih i vrlo finih detalja razrađen, to je bila jedna stvar koja su me baš iznenadila i to vrlo ugodno kao nova Nadina dimenzija.

0: Povjesničarku književnosti Katarinu Luketić oduševljava sentimentalizam u romanu te stvaranje potpuno novog svijeta kojem je autorica pribjegla.
1: Puno toga mi je bilo neobično i novo, s tim da mi je ovaj sentimentalizam kojeg je Dinko spomenuo i nešto što je jako drag, mi je jedan element, inače to volim u književnosti, zato što je jako teško pisati sentimentalno, ne biti patetičan i unijeti neke kiče elemente kao što kutijica od školjki već sama po sebi jest neka vrsta suvenira i kiča i zapravo balansirat da to nikad ne ide u neku patetiku i pisati o ljubavi, o raznim manifestacijama ljubavi, a da zapravo ne bude ni jednostavno ni lako. Dakle, to je nešto čemu se zbilja divim u književnosti. Ali htjela bih reći da pisati roman uopće znači zapravo stvarati jedan novi književni svijet koji ne postoji, bez obzira da li je on autobiografski ili je potpuno izmišljen. Znači, jedan mogući svijet i to je doista jako teško. Dakle, roman kao žan pruža puno mogućnosti i puno potencijala za pisce, međutim, mnogi pisci to ne iskorištavaju, ali zapravo roman pretpostavlja da je puno elemenata unutar toga složeno i da vi imate onda kad čitate taj osjećaj da lako uranjate u neki svijet. Dakle, u romanu treba biti prostor i vrijeme i lik i priča i emocije i stil i mikrostilistika i pripovjedanje. Dakle, roman je stvarno jako, jako zahtjevna forma i ja kad uzmem ovu kuticu od školjke koja nije samo naziv za roman, nego je zapravo i metafora, barem sam je to tako ja doživjela, i metonimija da i stvarni predmet, dakle možda neka vrsta realizirane metafore zapravo koja je onda prenesena u roman. I kad krenem onako književno kritički secirat kako je to sve skupa složeno, moram reći da se doista divim jer sve ove razine sad koje sam spomenula su tu unutra i to je stvarno je stvoren jedan svijet, kažem bez obzira koliko je on autobiografski utemeljen u nekim stvarnim situacijama, događajima, iskustvima, ali je stvoren jedan književni svijet koji je jako kompaktan i koji vi doista ste potpuno uronjeni. Znači imate tu prostor, vrijeme, početak 60-ih, Zagreb, Trogir, dakle vrijeme socijalizma i to socijalističkog optimizma, dakle to nije onaj socijalizam iz kasnih 80-ih kad su već sve stvari na neki način išle svome kraju, dakle vrijeme optimizma, vrijeme kretanja, vrijeme kad ljudi kao što smo vidjeli u ovom filmu imaju malo, ali s to malo su sretni. Dakle, to vrijeme je fantastično ispričano u ovom romanu i provučeno je kroz čitav roman. Dakle, jako puno različitih signala socijalističkog vremena vi nalazite u tom romanu. Dakle, od literature koja se čitala, do šlagera koji su se pjevali, od načina na koji su ljudi putovali vlakom pa brodom na more, od toga što je uopće kontinentalcima ili ljudima u Zagrebu to more predstavljalo i koliko se ono zapravo očekivalo. Tu je naravno i cijeli prostor i svi koji ste čitali prethodne romane Nade Gaše znate da je ona vrlo precizna kartografkinja u svojim romanima, dakle da su tu i ulice i zgrade. Ja moram čak reći da sam prepoznala zgradu o kojoj vi govorite gdje je mama pala i išla toj šnajderici jer se vrlo precizno opisuje ta zgrada kod glavnog kolodvora.
2: Ja čak i mjerim. Da. Mene to zabavlja. Ja ne robujem toj preciznosti,
1: da, vi ne
2: ali mene to strašno zabavlja i čini mi se da na taj način mogu privući čitatelja da uđe u grad i u svijet tog romana. I zato je ta kuća važna, koja je takva kakva je, stoji kraj palače Starčević.
1: Da. Mislim, hoću reći prostorno-vremenska razina. Onda imamo razinu priče, jer cijelo vrijeme imate jednu jako zanimljivu i fantastičnu fabulu. Jedan lik koji od početka do kraja romana proživljava neku svoju transformaciju. Imate jake emocije, s tim da to nisu ono što se meni možda jedna od stvari najviše sviđa u ovom romanu, ta neka suptilnost da se prikažu ova međustanja. Dakle, kad glavni lik Tamale, ona nije ni djevojčica, nije ni žena. I sad taj neki prijelaz gdje ona ni sama masu puta mi se čini ne zna šta joj se događa, ali je to vrlo lijepo i onako suptilno ispisano kroz taj roman. Onda dođete do neke mikrostilistike, vidite da je to sve toliko tečno, toliko lako. Dakle, ne znam da li je Cakavica točno kakva jest iz tog vremena, mislim da uopće nije ni važno jer potpuno funkcionira.

0: funkcionira u romanu. Roman ima svoju vizualnost, vrlo je filmičan u tom smislu, ima puno mirisa, ima svoj soundtrack, dakle nekih šlagera, ima čak se spominje ovaj, Ljetna terasa. Dakle, na svim razinama je to jedan ono kompaktan, zatvoreni svijet koji doista funkcionira i to je nešto što svi koji pišu znaju da to nije lako postići. Odnosno, kad sam pisala tu svoju kritiku, spomenula sam jednu trenutku Itala Calvina, koji ima jednu lijepu knjigu, Američka predavanja se zove, u kojoj govori o tim nekim osobinama toga šta bi dobra književnost trebala biti. Između ostalog, on na prvom mjestu spominje tu lakoću, s tim da naravno ta lakoća nije niti plitkost, niti banalnost, nego je to nešto što se jako teško postiže u literaturi. Znači, jel to je neka lakoća teksta koji je negdje suprotan težini nekog vanjskog svijeta koji postoji. I čini mi se da u ovoj knjizi postoji ta lakoća. Vi vrlo lako ulazite, vi nju lako čitate, lako primate, a ona je strašno bogata i strašno kompleksna unutra. Možda još da spomenem te cijele razne registre, znači ironija, sentimentalizam, melankolija. Istovremeno na nekoliko mjesta ima i nekih gotovo metafizičkih stvari koji se tiču sjećanja, na koje bi volila da se kasnije vratimo, do toga da je cijeli drugi dio knjige jako autoreferencijalan i govori na neki način o književnosti, o možda i problemima stvaranja i sadrži neku vrstu tih restlova onoga što nije ušlo u roman. I istovremeno je sve skupa to i vrlo duhovito i vrlo na neki način je moguće zapravo se, iako u književnoj teoriji ne vole možda taj izraz, ali je moguće se lako poistovjetiti s tim. Dakle, moguće se prepoznat neko svoje djetinjstvo ili neke svoje uspomene u takvoj knjizi.
1: U Trogiru, gdje se odvija dio romana, roman je prihvaćen vrlo dobro. No, autorica Nada Gašić ističe kako su Trogir i Dalmacija i onda prije 60 godina i danas u nekim stvarima potpuno isti.
2: Rekli su vrlo decidirano, samo se čini da se odnosi mijenjaju. Odnosi se u Dalmaciji mijenjaju sporo ili nikako. Mi smo konzervativni i to je zapravo slika svijeta. Bojim se da smo i mi konzervativni, a konzervativnost razbijamo nekim drugim ispraznim stvarima, ali smo konzervativni.
1: Spajanjem toponima Tolstojeve Jasne Poljane kao simbola ruske književne tradicije i svjetle livade s dokumentarnim sjećanjima na Ukrajinu neposredno prije nego što će tu regiju zahvatiti stvarni ratni užasi, Nada Gašić stvara vrlo snažan kontrast.
2: Roman je postavljen, i zato je tu važna ova Jasna Poljana, zato je važna zadnja rečenica, zato je važan Kijev, strašno je važan. Tamo je jedna jeziva rečenica u tom Kijevu. To je istinito. Ja sam u Kijevu odgovarala, bila na radio Ukrajina i onih zadnjih 5 pitanja se postavljaju zato da publici bude zanimljivo. Pitao je novinar kao zadnje pitanje, što biste pitali Boga, što biste mu ponudili kad biste ga sada vidjeli? Moj odgovor je bio tišinu. I to je za mene donekle kraj romana. Ali nije. Ovaj roman je obuhvatio 3 rata. Obuhvatio je posljedice Drugog svjetskog rata, koje je naša obitelj itekako imala, i ne samo ova, te posljedice imao Trogir, obuhvatio je, dodirnuo je sa zadnjom rečenicom 90. Samo jedna rečenica je prošla kroz ovo i roman je zapravo otvorio nešto strašno, a to je mogućnost zapravo Trećeg svjetskog rata. Taj užasan rat u Ukrajini je možda početak. A ja sam Bogu ponudila tišinu, jer nisam više s njim željela razgovarati nakon svega.
3: Slušali ste emisiju Biti ili trubiti. Istražila i napisala redakcija Biti ili trubiti. Čitao i uredio Saša Radusin. Emisija je realizirana u produkciji Krol.hr-a i uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrstnosti elektroničkih medija.

going inside. The new Franklin's

0: jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: 3, 4, sad.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bizi se deriš.

0: jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Samo grozna glazba na 100.5.
1: Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
2: Najbolje u gradu. Yeah!

0: I kaj, evo, znao sam da budete se smijali i da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, za podivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslal u pijenu. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bi on po mene i po moje kofere i ovo.
1: When you're tired of your toys and of your games and of the television, when you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery, it might be time to go over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with a tide, all you need's a little music. How's about it?

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

This is the Central Screen.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je, je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.

Oni koriste rijeke ko pregrade između slijepih naroda, njihovih